bajó un ren. Mu pene. Re bajó un ren a mu pene. Uta tisi chinta na kasetu. Kanki mesu.

0: ba ho morena a le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu a o sintswa ke magage a le kolonyama ke ba ho morena
1: a ho morena bo
0: sintswa ke
1: onse moya wa le sedi wa botshelo le matla ai le ha ile tlhase ke bone seka ho nna ga ba ho morena ja
0: ba morena o sintjai mela ke satse ba bona mona ke kena o di kale tshe ke tsare ka pele wena life ha di kana go ile nngwe hidi ntwetse na ka la nyetsa hal hidi ka bala le tshe ke tsane la ha ya ga ke mo phamisa ka mane be le go ke yena hape hape empa motho ha fumetse ntho go e fumetse letsatsing lena ha ona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona ha moya o re Jesu ke yena setshabelo sa ka o njarela mefokolo ya ka yotlhe Riderman

Mamedi kimetsu mashuma mabedi re habile ho renyane ya pele ntsoma metse PCFM re ya haole tsena he jwa ka ke le kile ho re ke tle ke ho kana jwa lo le ra dipatlala tsokwano e re ke tle ke utlo re na ebe re ya mfumana ka patshe o bane re ile ga busana le yena pejana pele re tlo busana jwa lo le advocate Pereng Makotoko re ile ga le ka hore ge tle ge bue le yena kwano ke tse gona ebe kgetlong lena ebe radiphatlalatso mona o tla fumane empa ha ke a bona go ke yena re mofumane mmamedi wa PCFM yena ke mofumane mase tota le shota ere kgetlege etse tsena fela e le gore kgetlego tlo rena o boemong ba gore re ka buisana le yena gona jwale.

ke ne ke le ka itse o tlatla buisana jalo le mokgethwa ka mono e leng ena mofumadi Itumeleng Rantsho o tlo ntshwarela mamedi ke a hlokomela gore a e ka nete go thata gore ke gokane le ena ke lekile ka hohle-hohle gore ke bona gore ke a mofumana kwano wena mamedi wa PCFM a tle a tlotla a qaqisa ditaba tsena re tla utlwa gona ena o reng haholo re e hlokometse gape gore go na le baagi ba ileng ba tshwarwa mo mamedi mabapi le diketsalo tsena mme ne re lakaditse gore tlotla go utlwa gona ebe baagi bana ba gokae o fitlhela ga jwale mamedi wa PCFM ke tse dingwe tsa ditaba tseo ke ne ke lakaditse gore ke tlotla ke o fa tsona kwano empa ke tlhokomela gore bjale nako ya rona e fokola gagolo le alo jalo ke re ke tle ke o fe ganyane fela gorena puisanong le baphatlhalatsi ba ditaba mofumadi Rantsho o di beile ga kae kapa ka bokhutshwanyane o beile ditaba tsa gae jwang mo mamedi ka go bona ntsho le ka o ke ena kwano ke tlatla ke o nanabela mo mamedi a gore tleketse tsena fela

0: Kobra Peace FM se bona go ikemetse tsore bonga ntle ba o hora ya botshelela ba re figile enja game ba re figile enja game ko re enja game Kobra Peace FM my check up in the heezy man ka bitse go tetela fa re iphumo I'm also known as a Mike a checker Kora ntate ya group nga tse go bolea ba Kobra Peace FM sentse ke ba gaitsedi ya ka le bo antikwe aka mabombom le ba fukeng ramasedi aka DJ e butsa ba bile lo ene ba Kobra Peace FM pakeng tsa hora ya boraro le ho ra botshelela ba bile lo ene ba Kobra Peace FM pakeng tsa hora boraro le ho ra botshelela banka the legend the great Oskido ya banka the great Oskido ka mo go di tabela ka team ba Kobra Peace FM aba shapa interview shapa butsi le mabom za ga re ane go ga banka Oskido ba buya le ena ba phuthuluile ba le shapo ke rai a le etsa tjena la etalo ba nhlatswe pilo ke mametse ke le reception mane ka gai ba nhlatswa pilo ba etsa tjena man kore Oskido wa utlo ra ke tshwere ke batho ba tsebang staff sa bona mona be lo ngore ba interview ke bona be mba interview na ke moeti mona ai go ra shapile mabre picha fe a bona ntobo hlokwele ka go mamela interview e be utlwa se buhudi sitswile ha se interviewer Oskido yo lo bumana bo di sena tsela e sitswile nka yela bana o sa tse borna ho etsa la rwa aba na force di boko tho mona hore mthu yena lo le ntwa e tswile mona ke tsebena ke mo futa ofeng empa he ba jabetse ntata ba jabela ka tsho ka ra ke ntata e sebetsa tsena ka tsho ka re ke experience he mthu yena lo ngore wa e utlo ho bo DJ Bootsi le mabomza mme bra Peace FM thanks to them I'm not definitely bo tle ba tlile mpilo bona tsa sila ka tseno kwa ntata e kuruponga tse khubedi ba bra Peace FM re ke etse tsena he ke kopana le ntate Naza ne ke bona ga se fitlhe ka mona ka ntate Naza kapo skipane ba ye kapo skipane ba ntate Naza
1: ndare bo
0: o phetse wa ngophetse wa ntate Naza
1: a botso o tshile boss
0: botso o tshiba rauna tse bae
1: a ba rauna tse bae bo se ya ke
0: a mo nate fela ntate Naza ne ri kakatana ka pone ri sa kakatane
1: ne ke ka katana fela je zet ke hole ke mabita mona na tate ga nnete ke tsa ga tsa tsa ha o ke ba ye ba ke tsa ga tsa tsa ba mama medi mona
0: ala nagukhuza tjena ya ga tate na sa ya tsore e di mande ke le ka mukhuza nenne mona ile la boga gwa ga tswa ge ke mukhuze le monday tjena ste ka emela mukhuze wa bona ke motho a bohlo
1: eh yese ala ndi ke se ile tsona ga ne tivela je zeta ke tshile ngo ke ma bita mo go se itse baby
0: what's it about that
1: what's it about
0: ah ala tsenga tata tina sa ala tsenga tata tina sa ga ta e bona taba e
1: Abra maiki ziki mbikule bwese mga kakani tira bichata stupu winti nda di nini kiyo bama meji fela giri tata.
0: Tata. Tanki tati naza.
1: Tanki boss.
0: Tanki tati naza. Mabra Peace FM kini tati naza he. Spana le na muna. Mabra Peace FM. Nalo wana nengala bale muna tati naza ore. Otsuan lao jabela. Nalo wana bale tati naza ore. Otsuan lao jabela muna are. Ey! E bra yo potse seri le itore ke tswalela be ke ke le mona nkhuze o sa nkhuze o sa ba le nejere ke monke he rutlo rna skipane mabra Peace FM empakeno a di hlaisa ntate Naza rai khona o tiaga khona o tiaga a o tiaga o tiaga tla bona he horna enkenke ka mona ka bita se wela ke a tshwara sphetho so a ona tsibaya botsu tsibare a ona tsibaya mabra Peace FM tla mokhuze rutlo rna dia joang ka mona ka pool table ne ke shebeletse ba thabatse ba snooker mana shebeletse ke shebeletse shoto tsa mehlolo le nthotseng ata mona ke rai khon weekend ya ne ka pelo ene e qata ngo fela a ga le ka qacha ka mane qacha mane na le bo motho la se bapala bosiutjena na le mo gela ga se bapala le bosiutjena mo re Peace FM ga so tla di ke na le botse ka ke sa tswa tswa re stick ba re a gola tse hlano ka fumana ho rantse ke le monate man ne ke nana stikinya na sena slanka di game nyana di se kae hore ke se fumane a che from first game fela ba ke monate ke a thesha ka re ya de so ne ke go tlorna di ntsa ke jekela mabale ke jekela mabale ka pool table ke jekela mabale ka pool table mabre Peace FM ke a jika a ona ntwe ga ba etso ke a jika mabrefisa fan re ke o methulo ka mana ka baseball rutlo rena ka teng di tsamaya ka tsela mafitlho fenga ke metsotso e le 10 mabrefisa fan ka borao hora ya botshelela 14 after segese kore gantete korupong a tse go bereke ya ka mana ka methulo baseball rutlo rena ka teng di tsamaya ka tsela mafitlho fen mabrefisa fan rutlo rena ka mana ka baseballeng skipan botsotsi ba re skipan rutlo rena dintshang yei ke go challenge dingata ka bona le motho mongwa yona re check a lotion man le cricket man ye le cricket nga ga satse bana ga eng ka mang Matthew ke ba ene ye motho re Matthew mona go la ke tsebe rena e be ho ya tsa etse ntate na sa ile etsa tsina ntate na sa ile etsa tsina ya wa e mo bra fisha fem ke be re tswa ke a ke re se ga fumara re dutse fela ka bona ka sokeng fela Matthew lo o phetse wa mme ai tse mona te fela wa tseba gore ke e swa khetse nja game e khona nja game mme ke tla o haka nna
2: ke a tseba
0: ke ya khaitse diaka. Ne yo jabele ka pole qetile.
2: Khaitse diaka ho re tla shila ha re na le thogo hang tsa di game tse ka bang teng ho hang tle ha re tsana le thogo ha.
0: Le tse tsa di high school di fedile.
2: Ga di high school di fedile khaitse diaka ho re ho ba ne bile ho angwa di exam bana ba sentse ba tokwala ka di 12 tsa June.
0: Mhm.
2: Ya
0: ke tla ka tshile ha
2: re
0: sa na
2: le
0: tsho ho
2: ha until neng ke lebelle eng ja hona ka moga August go na le ntwe ka nna nya e tsa hala ka go bomme ka monana empa e ga ba gona e santane e le ifo ha go soka ge ke ba le ke kela go re ka fana ka yona pele ba bogolong ba ka ba ge nthabeleng fana ka yona
0: a mona tefela mona tefela mona tefela methulo a re di sebetseng se ga dula ha re di sebetseng se ke ga dula e kene ntho yona batho ba tseba gore e teng
2: ya kgaitse diaka e koo ke ba sala morago bomme bana ba ka sokoleng ka mona
0: allright ke lebile gagolo mme thula
2: ke a leboa kgaitse diaka
0: thank you mme mobra peace fm ke bona he be e leng gore re ge ba tshele dipakeng mona e re ke ka kae ge gape nna le ka mo kele ka utlwa gore ntse di otla ka mona ke a tshepa gore taba re bonate mobra peace fm ke a tshepa gore di monate ka mona go utlwa ge gorena tabantse di tsamaya ka tsela mafitlha ofe ga tshepa gore taba ditla mathamnate ka mona mabrefisa fm ke metsotso e le 17 antle ka morago gora ya botshelela 17 after segese kono gantate korupong a tse kgobodi mabrefisa fm pote ka bona fela ka mme November ka bona ka netball ko utlwa ke a tseba gore sale ba le dipapadi mona o tloa beke ya o feta sale ba le dipapadi mona o tloa beke ya o feta mabrefisa fm go utlwa fela ge gorena taba di tsamaya ka tsela mafitlha fenga ke metsotso e le 10 le metsorobedi antle ka morago gora ya botshelela 18 after segese kono gantete korupong a tse kgobodi yang mabra phitch fm pele re ya ka mane ka sokeng ka mane ge go utlwa gorena taba ntse di tsamaya ka tsela mafitlha feng ya ke yona taba ntse di tsamaya ka tsela mafitlha feng mabra phitch fm re le ga bona gore ka mane ka setlhopheng sa diodi ka mane ai kgona hlona le ba lokololotsweng ke a opola gore bekeng e fetileng ke le ka bua le coach Mahlaha ka mmotsa ka taba ya diphetho tse ba mohlomong ditlaetswa ke a tseba ke le ka mataba mona ya gore gona le dibapadi tse ileng ka mone ka setlhopheng sa gae tse e leng gore he o di fumane ka mone mabra phitch fm tse e leng gore he e ne se le kaporere e se e le dibapadi tse e leng gore kannete re ka re ke experienced players be e leng gore kannete ga e sa le bana e se le batho ba bagolo ba ileng ka bone ka setlhopheng seno sa diodi mme ka mmotsa gorena o tlobetsa jwang motlhomo ntse ba tlo o bateng nexetsene kapa jwang a re gopola gore ke ba fumane ka mono ka re yesa a re buele ko ona re tla dula fatshe le management le bao ke sebetsang le bona ge ke re bua gorena o etsala jwang mme last week a re qata o bua ja gola a day or two a re qata o bua ja otho ae kgone ba lokololoile majita mabra phitch fm mme ge tla bona ge gorena taba di tsamaya ka tsela mofitlha ofeng hei adi monatenyana bakeng sa setlhopha a re sheba gona motlhomong direction ya setlhopha se batlang go enka ke se feng o ke kewalela ka nnete ware hei taba ena tsena so re tla e bona ge mabra phitch fm gona taba e tla tsamaya ka tsela mofitlha ofeng tla bona ge gorena tabarika tsa makatla mafutha FM mabre fisha FM re ke tse tsena hape hape mabre fisha FM ke tsela ka mona ke bona hore na tabari tsa makatla mafutha FM ba stopa sana sa LCS le bona hey ho dule ditaba mona ne ke bua le mongwa sona stopa seno mabre fisha FM motseare hey pele go tloga ba le ke bua ka stopeng sa LCS mona ba le ke bua mabre fisha FM ka stopeng sa LCS hona coach Lesa Wile head coach se hlele yena ntate mochia ka mo mabre fisha FM ka mo go di tabela di ka teng re re tla utlwa he hore na tabari tsa ma ka tsela mafutha ofeng hela pudi ya malla shwahle
3: bana on di ha mo lata ba tsheka ntate hasel mo se fela ka go elo yena ga ng foko a di pudi malla shwahle
0: hela ola la la ona le bafana ba ba mmona wa etse ba pina malla shwahle
3: pa ile malla shwahle a tsela na like le kwa se le ma wa ka go mfela
0: yo tshwenke le kweta ha gona lona empiaholo lona empiaholo
3: ntle lo ile ha ka le malla shwahle ha ka malla shwahle
0: malla shwahle ke le bitso la a ke tsena o sehlopha ka pom jita a bile ke mjita ba e monke mchetse o tshuma malla shwahle featuring mchetse o tshwike ke makwete icona ra le ba o tla ka sesotho sena sa gona hodima bitia house ke lebe ka o hopola ga ga uwa hodima le tlase ya ole tshe
3: ha ba lo tsaya ba tsama hodima house music that ba ba tsama le nna ba tsama le deep house music ya ba itse sotho ene ya u kogatse ke palafa
0: go tla go fa yona o tlo rena ba thaka njane ha icona ba fara ba ba hole bana go ba shebe di semba tsena ke bona batla ba tletse ho hle mona edigiging e malla shwahla e ba go tsene season e fedile re qetetse wa nga stopeng sa LCS le reng ka tsela le qetelletseng ka yona le kadile ka noto e o dimo akale wa qetella ka noto e le la mahareng fela
3: no na tere re me tsaba ma me ba ha wa wa na re na fana se re le ka ga ska motho ba re me tsaba ba be ba PC FM hunter time that mo LCS FC sponsor one thing ga we malla sa hlaontsa bua tshe no season e ile e fedile re feleletse re le boemong ba bogobong ya and re feleletse re le boemong ba bogobong handle ntle ha re mnati nati nati nati ke boemong bono ba ne ba le gona ge re ipatle re le thopomana ke go watsela go tsama le batho ba ne ba le re carpeting ene re tsamela re ba hlaise le thopomana
0: ehe
3: wa le ntate taba ena go dima e sa re tshwara ha monate tjena ge batho ba itlhatlhoba mola re hlotse fela hlotsa rona dintse di phame ne re ipatlile gore bonyane e be re tsamaile ka gara tse nne tse ka hodimo ha re ne re kala se mpa re ntse re ya re ne re se be re le boemong bo re lakatsang go ba ka gare go tse gobedi bonyane mme taba eno e bona e tse ga re ne re ya go yona mo empa lwane ya ba go ba le di-downfall ke senge seman page 6 mona le mane re ga ba le go kgibakgibela go o nyanyana mona le mane a ne ntse re tshwere ga monate technical team ya rona e tshwere gantle di-staka tsa rona di tshwere gantle empa re ka gare go papadi e tswang football mme yona e na le ditaba tsa yona gape gape mme ditabeng tse ntsa yona o ka tlo wa fumana gore dintho tsotlhe o di entse gantle ebe o shotelwa ke ntho e bitswang luck nnako e re shotileng ka ntho e bitswang luck gore ebe re kene ka gago tse nne ga shota ka luck go kena ka gago tse 8 mme taba ya gore re shotile ka luck ka gare ka ga ke karolo ya bolomo ga e etse gore re ikutlwa e ka re tlameya go e repitla gona ka bo rona re ikgate re ikutlwe re entse diphoso no re a tlhokomela no re bona gompa ebile go tlhoka luck yes ke yona tsabe e re leng teng mme wa botlhokwa ke gore lena re tlotla re sheba bang gona re ya pele ba empa dintho tsotlhe tsona ka nnete re le LCS FC re bone re di entse gantle go itshoto tse le luck eo technical team ya rona e tshwere gantle bo sabe ga o ka sheba nnate o na le nako eo ka ga bolo ke bolo e na le ntho tsa ntse tharo fela wa wina kapo wa droya kapo wa loser ga ga lusa di game tse hlano tse latellanang empa ka mora o mono ga boetse ga phama ape ape ona mono ga bona la hlere nyulo wena o di momane empa ntse re ya ha ka ape ga go tsela o hlwa o hloka la go hano wa rothe rothela hape empa ga ba ge ba ge ma bo mo ba bo go bo
0: all right
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la re sheba e re fela re tlhofe re bile le tsimi e handle mpa e shotile ka lucky eo e le go go le re tlhatlhoba go bana LCSFC ke team eo ka nne palo e lokelang go e compete.
0: All right, a re sheba jole ka ha o tsho le ketile sezene le number 9 jole potso ene tse le gona o tswela pele le mokwetlisi LS le ba thusana le bona jale re fumana ga e khona o hlatsa o re jale ka re ntate mthe ya gotlile jale ditaba tsena TV yona a ke tsebe a ke di bua le ba ka bua le ba bang ka go stopa ei ba utlwa ba le letle o bua ditaba fela ba re yona e jwalo jale ha ke botsa tseding ka utlwa ba le letle ke re mohlomong re tla utlwa go wena gore na o etsala jwa o ne bile o thu bua le makofsene ke re ele ba go sene ai ba le a tshohle

wena PCFM mana ke George Benson e bitswa Kisses in the Moonlight pele ho bona ngana nkile Mary J Blige e bitswa Without You ha qadile ka Alicia Keys Try Sleeping with a Broken Heart le wa lishumele metsi me raro fela ke libile ho reng ya lishumele botsole mong ho reng ya lishumele botsole mong ho tlo bona wena ba ke se benefits face o ri tutang ka sana bomedi ke mme abinyang ha mana tse jwang fela momedi ke tsawa wa mathabela ke mathabela le nna ho ke re tlo bona momedi o ngomeletse thomon ke tsokomane mo Nigeria ke ke lo e bula ke lo e bona momedi ke ke ba le kutlo go na ho thweng mona wena momedi ke ipotsa ke ipotsa na ho thweng ka mo go ke lo bala momedi a go ke lo iponela se ke batla Se ke le curious, se ke batla lo bona. Eh, se ke batla lo bona. Night shift, when I get the Commodores. Good day.